0: بھارت نے ایک امریکی قانون کی طرف سے مجوزہ FCRA بل پر ظاہر کیے گئے اعتراضات کو مسترد کر دیا ہے. بھارت نے کہا ہے کہ قانون سازی ملک کا اندرونی معاملہ ہے. جھارکھنڈ سرکار نے بھرتی امتحانات میں مبینہ بدعنوانیوں پر ظاہرے کرنے والے طلبا کے ساتھ پہلی مرتبہ باقاعدہ بات چیت کی. سینٹ نے روسی بندشوں سے متعلق اس بل کو منظوری دے دی ہے جس میں 5 ملکوں پر 100% محصول عائد کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اور مشرقی راجستھان اور اوڈیشہ میں آج شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم جناب نریندر مودی آج انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی IIT دلی کے 57 تقسیم اسناد تقریب سے خطاب کریں گے. 587 PhD اسکالر سمیت 3000 سے زیادہ گریجویشن کرنے والے طلبا سے خطاب کریں گے جنہیں تقریب کے دوران ڈگریوں سے سرفراز کیا جائے گا. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: وزیر اعظم کے نام نریندر مودی تقریب کے دوران IIT دلی کے اعلیٰ ترین اعزازات جن میں صدر کا گولڈ میڈل، ڈائریکٹر کا گولڈ میڈل، شنکر دیال شرما گولڈ میڈل اور امتیازی نمبروں سے کامیاب ہونے والے طلبا کو پرفیکٹ 10 گولڈ میڈلز عطا کریں گے. اس کے علاوہ جناب مودی IIT دلی کیمپس میں قائم AI سے آراستہ اعلیٰ کارکردگی والی سپر کمپیوٹنگ سہولت پرام پرگیا کا بھی افتتاح کریں گے. یہ جدید ترین سہولت سے ادارے کی AI ڈیٹا سائنس، ایڈوانس کمپیوٹنگ اور مختلف مضامین پر مبنی تحقیقی صلاحیت میں اضافہ ہوگا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ IIT دلی میں ہمیشہ ہی تحقیق اور اختراع کے شعبوں میں اعلیٰ تعاون دیا ہے. نیو دہلی سے شیوان کی مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب.
0: بھارت کی رقوم کے لین دین سے متعلق کونسل PCI صارفین کے لیے مفت ہی رہے گا. کونسل نے ایک بیان میں تصدیق کی. کونسل نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی کاروباری ڈیجیٹل وسیلے سے کوئی رقم حاصل کرتا ہے تو اسے کوئی چارج نہیں لیا جائے گا. PCI نے یہ بھی کہا کہ بینک، فن ٹیک کمپنیاں، NPCI اور RBI ٹیکنالوجی، سائبر سیکیورٹی، گھوٹالوں کی روک تھام اور اختیار کے میدانوں میں UPI کی معتبریت کو برقرار رکھنے کے لیے سرمایہ لگا رہے ہیں. PCI نے وضاحت کی ہے کہ کاروباری خدمات پر عائد ایسے کوئی بھی چارجز جو کاروباریوں اور رقم فراہم کرنے والی کمپنیوں کے درمیان محض کاروباری التزامات ہوں، ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چارجز صارفین ڈیجیٹل پیمنٹس کو استعمال کرنے کے لیے ادا کر رہے ہیں. اس نے خاص طور پر کہا ہے کہ UPI ایک ایسا اہم قومی ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچہ بن گیا ہے جسے بہت سے شہری روزمرہ استعمال کرتے ہیں. بھارت نے ایک امریکی قانون ساز کی طرف سے بیرونی عطیات کے ضابطوں میں ترمیم سے متعلق بھارت کے مجوز بل پر اعتراض ظاہر کیا ہے. بھارت نے کہا ہے کہ قانون سازی سے متعلق کے معاملات اس کے اندرونی معاملات ہیں جن کے بارے میں پارلیمنٹ فیصلے کرتی ہے. وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے یہ بات نئی دلی میں نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے ایک سوال کے جواب میں کہی. بھارتی جہازوں اور جہازیوں کی حفاظت اور سلامتی کے بارے میں جناب جیسوال نے کہا کہ بھارت اس معاملے کو اعلیٰ ترین ترجیح دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ خطے خلیج خطے میں بھارتی مشن، جہازرانی کی وزارت اور سمندر سے متعلق حکام کے لگاتار رابطے میں ہیں. انہوں نے کہا کہ بھارت بین الاقوامی آبی گزرگاہوں کے راستے محفوظ اور روک ٹوک جہازرانی و تجارت کے لیے کہتا رہے گا. پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے مابین دفاع سمجھوتے کے بارے میں ترجمان نے کہا کہ سلسلے میں پیشرفت پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے. بھارت اور بھوٹان نے بجلی کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے اپنے عہد کو دہرایا ہے. بجلی، ہاؤسنگ اور شہری امور کے مرکزی وزیر منوہر لال نے کل نئی دلی میں بھوٹان کے توانائی اور قدرتی وسائل کے وزیر لیون پوگیم شیرنگ کے ساتھ ایک دو طرفہ ملاقات کی. دونوں رہنماؤں نے باہمی تعاون کا جائزہ لیا اور پن بجلی کے فروغ، سرحد کیار پر بجلی کے کاروبار، ترسیلی راستے، بار بار استعمال ہونے والی توانائی اور صلاحیت سازی کے بارے میں بات کی. دونوں وزیروں نے لگاتار ترقی اور علاقے میں توانائی کی یقینی فراہمی کے لیے تعاون کی اہمیت پر زور دیا. انہوں نے ابھی تک شراکت داری میں جاری مذاکرات اور تال میل کے ذریعے مزید گہرائی لانے کا عزم کیا.

0: داخلی امور اور امداد باہمی کے وزیر امت شاہ آج ممبئی میں نیشنل اربن کوآپریٹو فائنانس اینڈ ڈیولپمنٹ کارپوریشن NUCFDC کے نئے دفتر کا افتتاح کریں گے. وہ شہری کوآپریٹو بینک کی فیڈریشنز اور مہاراشٹر کی ضلع ایسوسی ایشنوں کے نمائندگان کے ساتھ بھی بات چیت کریں گے. پروگرام کے دوران NUCFDC اور نیشنل فورینسک سائنسز یونیورسٹی ایک دوسرے کو مفاہمت نامے بھی سونپیں گے. اشتراک شہری امداد باہمی کے بینکنگ شعبے میں سائبر سیکیورٹی بعد میں مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس کے ساتھ پی ایس سی بین الاقوامی کنونشن مرکز میں شرکت کریں گے. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. جی پی ایس سی اور جے ایس ایس سی امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف جاری احتجاج کے دوران کل دیر شام جھارکھنڈ حکومت اور طلباء کے وفد کے درمیان پہلی باقاعدہ بات چیت ہوئی. اس دوران اس معاملے کی چھان بین اور سیاسی سرگرمیوں میں تیزی آ گئی ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: تقریباً ڈیڑھ گھنٹے تک جاری اس میٹنگ میں طلبہ نے بھرتی امتحانات میں شفافیت کے اپنے مطالبے کو دہرایا اور مبینہ بے ضابطگیوں، غیر جانبداران پڑتال اور بھرتی کے عمل میں جامع اتحاد کی مانگ کی. بات چیت میں چار ریاستوں کے وزراء اور ترقیاتی کمشنروں نے حکومت کی نمائندگی کی. انہوں نے کہا کہ حکومت طلبہ کے مطالبات کے بارے میں قدم اٹھائے گی. انہوں نے یقین دلایا کہ میٹنگ کے دوران اٹھائے گئے تمام معاملات کو وزیر اعلیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا. طلبہ نے بات چیت کو مثبت قرار دیا لیکن کہا کہ ان کا دھرنا اور بھوک ہڑتال اس وقت جاری رہے گی جب تک کہ ان کے مطالبات سے متعلق تحریری فیصلہ نہیں کیا جاتا اور ٹھوس قدم نہیں اٹھایا جاتا. اس دوران وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین نے کہا کہ سرکار طلبہ کی تشویش کے تئیں حساس ہے اور بات چیت کے ذریعے معاملے کو حل کرنے کی پابند ہے. بی جے پی کے پارلیمانی رکن شری کانت دوبے نے کہا کہ اگر 13 اگست تک اس معاملے کو کوئی ٹھوس فیصلہ نہیں کیا جاتا تو سی بی آئی کے ذریعے چھان بین کرائے جانے کی کوششوں کو تیز کیا جائے گا. اس دوران سی آئی ڈی نے جو اس معاملے کی چھان بین کر رہی ہے 14ویں جے پی ایس سی پریلیمینری امتحان میں مبینہ بے ضابطگیوں کے سلسلے میں جھارکھنڈ پبلک سروس کمیشن کے 3 موجودہ ارکان کو پوچھ تاچھ کے لیے سمن جاری کیے ہیں. سی آئی ڈی نے اس تعلق سے اب تک 19 افراد کو گرفتار کیا ہے اور چھان بین کا دائرہ جا رہا ہے. رانچی سے مہوش رحمان کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد بیگ.
0: امریکی سینٹ نے ایک بل کو منظوری دی ہے جس کے تحت روس اور اس کی پیٹرولیم مصنوعات امریکی سینٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس طرح کی تجارت سے یوکرین جنگ کو ہوا ملے گی. اس بل کا نام بدل کر روس اور ایران پر پابندی لگانے والا لنڈسے او گرہم کا 2026 بل رکھا گیا ہے جسے سینٹ نے 11 کے مقابلے 86 ووٹوں سے منظوری دے دی ہے. اس بل کی روح سے صدر ٹرمپ انتظامیہ کو یہ اجازت مل گئی ہے کہ وہ ان ملکوں سے اپنے یہاں آنے والی اشیاء پر 100% محصول لاگو کر دیں جو روسی تیل اور گیس کے 5 سرکردہ برآمدکار ہیں. اس بل کے ساتھ ہی ایران پر عائد بندشوں کو 1996 کے قانون 2031 تک توسیع حاصل ہو جائے گی. اس قانون کے تحت ان کمپنیوں پر جرمانہ عائد ہے جو ایران کے توانائی شعبے میں سرمایہ لگاتے ہیں. ایسے موقع پر جبکہ ملک 80 یوم آزادی منانے کی

اردو پروگرام انجمن کے تمام معزز سامعین کی خدمت میں ہمارا آداب۔ سامعین، ہم ایک بار پھر سے اپنے آج کے نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے آج کے جو نشر ہونے والے پروگرام ہیں اس کی تفصیلات سے سب سے پہلے آپ کو روبرو کروا دیں۔ شعر و نغمہ کے تحت غزل سے ہم آغاز محفل کریں گے، اور اس کے بعد آج آپ سماعت فرمائیں گے ہماری خاص پیشکش اردو فیچر، عنوان خدا بخش لائبریری، مخطوطات کلمی نسخوں اور نایاب کتابوں کا ذخیرہ، تحریر نعمان ہاشمی کی اور پیشکش کمال جعفری کی۔ اور اس کے بعد ہماری جو اگلی پیشکش ہوگی سامعین، وہ بزم موسیقی، اس میں ہم آپ کو غزل سنوائیں گے۔ تو یہ ہمارے آج کے نشریات کی تفصیل تھی۔ آئیے اب لیجئے، بغیر کسی تاخیر کو کیے ہم آغاز کیے دے رہے ہیں اس غزل کے ساتھ اپنے آج کی اس محفل کا، آواز جگجیت سنگھ اور چترا سنگھ کی۔

سامعین، جگجیت سنگھ اور چترا سنگھ کی آواز میں مرزا غالب کے اس کلام کو بھی آپ سماعت کر رہے تھے. اور آج یوم ولادت بھیشم ساہنی ہے. سامعین، بھیشم ساہنی کی پیدائش

0: اور نشریات کا ذریعہ بنے.
1: جواں ہمت بیٹے نے جسے وراثت میں ان کتابوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ملا تھا اپنے شفیق باپ کی یہ تمنا پوری کر دکھائی.
2: روزی روٹی کی تلاش میں پہلے وکیل اور پھر نظام حیدرآباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس بنے.
3: حیدرآباد کے قیام کے دوران جب وہ ہائی کورٹ سے واپس آ رہے تھے تو ان کی متلاشی نظر ایک آٹے کے بورے پر پڑی جس میں کتابیں بھری ہوئی تھیں.
0: انہوں نے گاڑی روکی اور کھچڑی فروش کی دکان پر جا کر کتابیں دیکھنے کے بعد پورے بورے کی قیمت پوچھی.
1: کھچڑی فروش نے دانش مندی سے جواب دیا, میں کسی اور کو یہ بوسیدہ اور سڑے ہوئے کاغذات صرف 3 روپے میں دیتا, لیکن چونکہ حضور کو اس میں دلچسپی ہے اس لیے آپ سے 20 روپے لوں گا.
2: اور خدا بخش صاحب نے اسے 20 روپے میں خرید لیا.
3: خدا بخش صاحب کا اندازہ صحیح نکلا. اس ردی بنڈل میں عربی کتابیات پر ایک قدیم نسخہ ملا جو کہیں اور نہیں تھا.
0: جی ہاں, نظام حیدرآباد نے اس نسخہ کے لیے خدا بخش صاحب کو 400 روپے کی پیشکش کی.
1: لیکن بیسو بھلا خدا بخش صاحب اسے کیوں بیچتے؟
2: وہ تو خود ایسی نایاب چیزوں کے دیوانے تھے.
3: اس دوران وہ سینکڑوں لوگوں سے ملے اور پورے ہندوستان میں خوب گھومے.
0: دہلی, حیدرآباد اور لکھنؤ جیسے بڑے بڑے شہروں سے وہ بخوبی واقف تھے.
1: نایاب کتابوں کے جمع کرنے والے کی حیثیت سے ان کی شہرت نایاب اور بیش قیمت کتابوں کے مالکوں تک پہنچ چکی تھی.
2: ہندوستان کی سرحدوں سے باہر کے ممالک ان کی پہنچ کے حدوں سے باہر تھے,
3: لیکن جہاں چاہ وہاں راہ والی بات صحیح ثابت ہوئی.
0: اپنے دل کی آرزو پوری کرنے کے لیے انہوں نے ایک عربی شخص کو بحال کیا
1: جس کا نام محمد مکی تھا.
2: وہ 18 برسوں تک قاہرہ, دمشق, بیروت, مصر اور ایران کے کتب خانے کھنگالتا رہا
3: اور ہر بار اپنے آقا کے لیے جو قلمی کتابیں اسے دستیاب ہوئیں وہ ان کے ساتھ شادہ و فرحہ آتا رہا.
0: ہمت مرداں مدد خدا.
1: جی ہاں, اگر انسان ہمت سے کام لے تو خدا بھی اس کی مدد کرتا ہے.
2: اب دیکھیے نا, خدا بخش صاحب کی مدد کے لیے خدا نے ایک باہمت عربی کو بھیج دیا.
3: صرف اتنا ہی نہیں, ان کے پاس فرشتے بھی آتے تھے.
0: خواب میں ان کا دیدار ہوتا اور ان کے کام میں ہاتھ بٹاتے.
1: ایک بار تو خود پیغمبر حضرت محمد لائبریری میں زینت افروز ہوئے.
2: مشہور مورخ یدوناتھ سرکار نے لکھا ہے کہ خدا بخش نے ان سے کہا کہ
3: ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ لائبریری سے لگی تھی دہلی میں لوگ کھچا کھچ بھرے ہوئے. میں بھی گھر سے نکل پڑا تھا, لوگ چلانے لگے,
0: رسول اکرم تمہاری لائبریری میں تشریف لا رہے ہیں, تم کہاں ہو؟
1: خدا بخش صاحب نے بتایا. میں اس کمرے کی طرف دوڑا جہاں ہنس سے تحریر کی ہوئی کتابیں رکھی تھی.
2: اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا چکے تھے,
3: لیکن یہاں حدیث کی دو پلنے کتابیں میز پر کھلی رکھی. لوگوں نے بتایا کہ ان دونوں کو رسول اکرم پڑھ رہے تھے.
0: ان دونوں کتابوں پر لائبریری کے بانی نے ایک نوٹ لکھ دیا
1: کہ کسی بھی حالت میں ان کتابوں کو کتب خانہ سے باہر نہ لے جایا جائے.
2: یہ کتب خانہ قدیم عالم اسلام کا نایاب خزانہ ہے.
3: دنیا میں نہایت خوبصورت خوش خطی سونے کی میناکاری بیشپئی کی کتابی نقاشی اور
0: سرخ گلابی زعفرانی نیلے اور ہرے رنگوں سے کچھ صفحات پر مصوری سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی.
1: ان کی سادگی اور خوبصورتی سے بڑھ کر دل پر اثر کرنے والی کوئی چیز نہ دیکھی گئی اور نہ ہی سنی گئی.
2: جن انقلابات میں ان چیزوں نے اپنا کردار نبھایا ہے ان سے کہیں زیادہ یہ خود اصلی معلوم ہوتی ہیں.
3: یہ دمشق کے کسی غریب عالم کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس کی دنیا بھر میں ایک ہی جلد ہے.
0: یہ دیکھیے, یہ کتاب کسی شہنشاہ یا بادشاہ کو تحفہ میں پیش کی گئی ہے,
1: اور یہ کتاب ہیرے سے مزین کسی شہزادی کا پسندیدہ کھلونا ہی رہی ہے جو خود بھی ایک اعلیٰ درجہ کی شاعرہ تھی.

0: تاریخ خاندان تیموریہ یعنی ہندوستان کے مغل بادشاہ جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے اس خاندان کی تاریخ کی ایک نایاب اور نفیس جلد ہے۔
1: مصوری کے نقطہ نظر سے ہی یہ کتاب بیش قیمتی ہے۔ اس کے کم سے کم 133 صفحات پر تصویریں بنی ہیں۔
2: ہر صفحہ کے نیچے اس مصور کا نام لکھا ہے۔
0: ان میں سب سے مشہور مصور ایران کے شہر شیراز کا رہنے والا خواجہ عبد الصمد تھا۔ اس نے ہمایوں کو خوشخطی اور مصوری سکھائی تھی۔
1: اس کتاب پر شاہ جہاں کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ایک عبارت بھی درج ہے۔
2: اس میں شاہ جہاں نے بتایا ہے کہ تیمور اور اس کے جانشینوں کی یہ تاریخ جو اکبر کے زمانہ کے 19ویں سال پر ختم ہوتی ہے شاہ بابا کے دور میں لکھی گئی۔
0: شاہ بابا سے مراد خود شاہ جہاں اکبر ہیں۔ اختیار کی مہریں اور عرض دید شد کی عبارتیں اس کتاب کے قابل اعتماد ہونے کی تائید کرتی ہیں۔
1: ایک جگہ فارسی میں لکھا ہے کہ اس کتاب کی قیمت 8000 روپے ہے
2: اور آج ہزاروں پاؤنڈ میں بھی اس کا خریدنا ممکن نہیں۔
0: یہ کتاب کتنی اہمیت رکھتی ہے اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ جس آلماری میں اسے رکھا گیا ہے اسے دو کنجیوں سے کھولا جا سکتا ہے۔ ان دو کنجیوں میں سے ایک لائبریری کے ڈائریکٹر کے پاس اور دوسری پٹنہ کے کمشنر کے پاس رہتی ہے۔
1: اس قیمتی خزانہ کے بعد فن کا ایک اور نمونہ دیکھیے۔
2: یہ شاہ جہاں کے زمانے کی تاریخ بادشاہ نامہ ہے۔
0: اس کے اندر مصوروں نے اپنی انتھک محنت سے جو تصویریں بنائی ہیں ان پر ایک نظر ڈالنے ہی سے آپ یہ محسوس کر لیں گے کہ مغلوں کی نسل میں کتنی تبدیلی پیدا ہو چکی تھی۔
3: یہ نسل ماحول کی تبدیلی اور ہندوؤں میں شادی بیاہ کی وجہ سے ہندوستانی بن چکی تھی۔
1: ان خالص ہندوستانی نظاروں کے بعد اب حسینی کے شاہنشاہ نامے کی سر کریں۔ یہ کتاب ہمیں ترکی کے عثمان علی سلطان کے ساتھ میدان جنگ میں پہنچا دیتی ہے۔
2: یہ کتاب جو سلطان محمد سوم کے نام موسوم کی گئی ہے 16ویں صدی کے آخر میں قسطنطنیہ میں اسی سلطان کے لیے لکھی گئی ہے۔
0: یہ کتاب اس سلطان کے شاہ قطب خانہ میں رکھی رہی۔
3: پھر نہیں معلوم کس طرح وہ شاہ جہاں کے زمانہ میں ہندوستان پہنچ گئی۔
1: یہاں پھر وہ شاہی خزانہ میں داخل ہو گئی۔
2: اس پر شاہزادوں کی تحریریں اور مہرے بھی ہیں۔
0: ان میں سے ایک تحریر اپنے باپ کی دیوانی اور تاج محل کے مقبرے میں آرام کرنے والی بیگم کی بیٹی جہاں آرا بیگم کی ہے۔
3: جہاں تک معلوم ہو سکا ہے دنیا میں شہنشاہ نامہ کی کوئی اور نقل دستیاب نہیں ہے۔
1: اسی لیے لائبریری کے بیش قیمتی جواہر میں اس کا شمار ہوتا ہے۔
2: اس کے بعد اب تھوڑا فردوسی کے شاہنامہ کا ایک نہایت اہم نسخہ پیش کرنے کی اجازت ہو۔
0: پارسی کی یہ شاندار نظم دنیا کی بڑی بڑی جنگی داستانوں میں شمار ہوتی ہے۔
3: 35 سال کی محنت کے بعد شاعر کی عمر کے 80ویں سال میں یہ داستان مکمل ہوئی۔
1: یہ کہانی دلچسپی سے بھری ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے یہ شاہنامہ لکھنے کا حکم دیا تھا۔
2: کہتے ہیں کہ سلطان نے جتنا انعام دینے کا وعدہ کیا تھا اتنا انعام نہیں دیا۔
0: پھر ایک طویل مدت کے بعد وہ اپنے چیز پر پچھتایا اور شاعر کو انعام بھیجا۔
3: لیکن ادھر سلطان کے پیغامبر شاعر کے شہر توس میں انعام سے لگے اونٹوں کو لیے داخل ہوئے۔
1: ادھر شہر کے دوسرے دروازے سے شاعر کا جنازہ قبرستان کے لیے روانہ ہوا۔

0: یوسف و زلیخا کی داستان حضرت یوسف اور حاکم مصر کی بیوی کے درمیان عشق کی داستان ہے۔
1: مشہور مصنف میر علی حربی نے یہ کتاب 1523 میں لکھی تھی
2: اور عبد الرحیم خان خانہ نے اسے شہنشاہ جہانگیر کو تحفتاً پیش کیا۔
3: اب ذرا اس چھوٹی سی مگر نایاب کتاب کو اٹھاتے ہیں، یہ دیوان حافظ کی ایک نقل ہے۔
0: کئی نازک موقع پر جب خود ان کی اور ان سے وابستہ لوگوں کی جان کی بازی لگی ہوئی تھی، ہمایوں اور جہانگیر نے اس سے اسی طرح فال نکالا ہے
1: جیسے ہومر اور ورجل سے یوروپ میں فال لیا جاتا تھا، یا جیسے آج یہ غریب لوگ مقدس انجیل سے فال نکالتے ہیں۔
2: اب ذرا یہ دیکھیے، یہ سعدی کے غزلوں کے دیوان کی کئی نقلیں ہیں۔
3: سعدی 13ویں صدی کے مشہور شاعر تھے، کہتے ہیں وہ شاہی درباروں سے وابستہ ضرور تھے،
0: لیکن اس کے باوجود ان کی کلندروں جیسی زندگی کا یہ حال تھا کہ 14 حج تو پیدل کیے تھے۔
1: ایک اور شاہکار لیجیے، اس میں عمر خیام اور حافظ دونوں کی تخلیقات ایک جا کر دی گئی ہے۔
2: عمر خیام کی تخلیقات خاص تحریر میں درج ہے اور حاشیہ حافظ کی تخلیقات بالکل باریک حروف میں درج ہے۔
3: ایران کے ان شاعروں کے ساتھ ساتھ بہت سے ہندوستانی شاعروں کی کتابیں بھی یہاں موجود ہیں۔
0: انہی میں امین خسرو ہیں جن کی شاعری آج بھی ہندوستانیوں کے دلوں میں دھڑکن پیدا کر دیتی ہیں۔
1: میر، انیس، غالب، اقبال وغیرہ جیسے عظیم شاعروں کی سینکڑوں کتابیں یہاں موجود ہیں۔
2: یہاں مطالعہ کرنے کے لیے دنیا بھر سے اہل علم آتے رہتے ہیں۔
3: جی ہاں، ابھی مارچ 2004 میں بھی فرانس کے دانشور اولین مولے کئی ہفتوں تک اس کتاب کا مطالعہ کرتے رہے۔
0: یہاں کروڑوں مسلمانوں کی رہنما مقدس کتاب قرآن کے لیے کئی نسخے ہیں جو خود اللہ کی کتاب ہے،
1: اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا عظیم ذخیرہ ہے۔
2: ان سے متعلق باکردار عالموں کی تحریر کردہ تفسیریں ہیں۔
3: اس کتب خانہ میں قرآن مجید کے دو ایک نسخے ایسے بھی ہیں جو کچھ لوگوں کی نظر میں لائبریری کی نایاب سرمایہ ہیں۔
0: مشہور خوش نویس یعقوب مستاصنی کے ذریعے لکھا ایک نسخہ ہے، اس کے آخر میں اس کے دستخط اور 1254 عیسوی کی تاریخ درج ہے۔
1: ہر باب کا عنوان سنہرے حرفوں میں لکھا گیا ہے۔
2: قرآن مجید کا ایک اور نسخہ اپنی غیر معمولی سجاوٹ کے لیے نقطہ نظر سے اس نسخہ سے بھی آگے ہے۔
3: قرآن مجید کا یہ نسخہ جو بہت زیادہ مزین ہے، ایک بہت بڑے کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا گیا ہے۔
0: اس کے وسیع حاشیہ پر فارسی میں ایک تاثر لکھا گیا ہے۔
1: کتابوں کی حد تک اس سے زیادہ مزین کتاب کا تصور بھی مشکل ہے۔
2: اس کا کاغذ چمکدار اور ریشم کی طرح ہلکا ہے۔
3: اس کے باوجود اس شاہانہ نسخہ کا وزن جس پر خالص سونا مڑا گیا ہے 10 لیر سے کم نہ ہوگا۔
0: ان نسخوں کے ساتھ ہی ایک بہت چھوٹے سائز کا نسخہ رکھا ہوا ہے۔
1: یہ کتاب ایک چرمی جلد کے اندر بندھی ہوئی ہے، ویسے جلد بندی تقریباً ختم ہو چکی ہے۔
2: عربی حروف کے اوپر نقطوں کے نہ ہونے سے یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ یہ کتاب 3ری صدی کی لکھی ہوئی ہے،
3: اور یہ اس لائبریری میں سب سے پرانی کتاب ہے۔
0: اس لائبریری میں ایک اور سب سے پرانا اور اہم قرآن مجید کا ایک صفحہ ہے۔
1: 6ری صدی میں یہ ہرن کے چمڑے پر کافی خط میں لکھا گیا تھا،
2: اسے شیشے میں رکھا گیا ہے۔
3: اس لائبریری میں 20,000 سے زیادہ مخطوطات ہیں۔
0: ان میں عربی، فارسی، اردو، سنسکرت، ہندی، ترکی اور پشتو زبانیں شامل ہیں۔
1: اور کتابوں کا یہاں خزانہ ہے۔
2: جی ہاں، یہاں لگ بھگ 2,20,000 کتابیں ہیں۔
3: شاید ہی دنیا کی کوئی ایسی زبان ہو جس کی کوئی کتاب یہاں نہیں ہے۔
0: کتابوں کے اس خزانہ میں ہر سال 6,000 نئی کتابیں شامل ہو جاتی ہیں،
1: اور مجلد رسالے بھی 40,000 سے کم نہیں ہیں۔
2: اس لائبریری کو سب سے پہلے خدا بخش خان کے والد

سامعین آداب، یہ آکاش وانی پٹنہ ہے، اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری پٹنہ کے باپو سبھاگار میں آج منعقد انسانی اسمگلنگ کے موضوع پر مرکزی وزارت داخلہ کے ذریعے مشرقی زون کے نمائندگان کی کانفرنس کا افتتاح کیا۔ اس کانفرنس میں بہار، جھارکھنڈ اور مغربی بنگال، اڑیسہ کے نمائندگان شامل ہو رہے ہیں۔ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاست میں انسانی اسمگلنگ کے سلسلے میں حکومت زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گمشدہ بچوں کی تلاش اور انسانی اسمگلنگ روکنے پر حکومت کی پوری توجہ ہے۔ اس موقع پر سپریم کورٹ کے جج جسٹس اے امان اللہ، پٹنہ ہائی کورٹ کے جج جسٹس راجیو رنجن اور محکمہ داخلہ کے کئی سینئر افسران سمیت دیگر معزز افراد موجود تھے۔ کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے بتایا ہے کہ بہار سے پہلی بار جی آئی ٹیگ والا متھلا مکھانا کی 18 میٹرک ٹن کی ایک کھیپ آسٹریلیا روانہ کی گئی ہے۔ جناب گوئل نے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ دربھنگا میں کسانوں سے براہ راست خریدی گئی اس کھیپ سے انہیں بازار قیمت کے مقابلے میں تقریباً 18% زیادہ فائدہ ملا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حصولیابی زراعت پروسیسنگ خوردنی اشیاء کی پیداوار برآمدات اتھارٹی کے تعاون سے حاصل کی گئی ہے۔ اطلاعات اور نشریات وزارت نے ریاستوں کے چیف سیکرٹریوں اور آفات انتظامیہ محکموں کو آفات متاثر اور حساس علاقوں میں نئے کمیونٹی مراکز کو فروغ دینے کا حکم دیا ہے۔ لوک سبھا میں ایک سوال کے جواب میں اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر ایل مورگن نے کہا کہ قدرتی آفات اور دیگر ایمرجنسی صورتحال کے دوران مقامی زبانوں میں بروقت اور معتبر جانکاری پہنچانے میں کمیونٹی ریڈیو مراکز کا اہم رول ہوتا ہے۔ بھارتیہ ادائیگی کونسل پی سی آئی نے کہا ہے کہ یو پی آئی کے توسط سے کی جانے والی ڈیجیٹل ادائیگی صارفین کے لیے مفت رہے گی۔ تاجروں سے ڈیجیٹل ادائیگی منظور کرنے کے لیے بھی کوئی فیس نہیں لی جائے گی۔ کونسل کے مطابق تاجروں اور پیمنٹ سروس دہندگان کے درمیان ہونے والی کمرشل لین دین کے لیے کسی قسم کی فیس کی ادائیگی

تدفین کو نہیں کرنی ہوگی۔ ملگیر ہر گھر ترنگا مہم کی کل سے شروعات ہو رہی ہے۔ سال 2022 میں آزادی کا امرت مہوتسو کے دوران یہ مہم شروع ہوئی تھی۔ اس کا مقصد قومی پرچم کے ساتھ شہریوں کا اٹوٹ اور جذباتی رشتہ قائم کرنا تھا۔ ترنگا صرف سرکاری اداروں اور عوامی مقامات تک محدود نہ رہے بلکہ ہر ہندوستانی کے گھر تک پہنچے اور اس کے دل میں ملک کے تئیں فخر اور ذمہ داری کے احساس کو مزید استحکام بخشے۔ اس موقع پر پوری ریاست میں مختلف مقامات پر خصوصی پروگراموں کی شروعات ہوگی جو 17 اگست تک چلے گی۔ آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مہم کے تحت قومی صحت اتھارٹی کی اسکین اینڈ رجسٹر سروس نے 25 کروڑ او پی ڈی رجسٹریشن کی اہم حصولیابی کر لی ہے۔ صحت اور خاندانی فلاح کی وزارت کے مطابق اس حصولیابی سے یہ جانکاری ملی ہے کہ مشن کے تحت شہریوں پر مرکوز ڈیجیٹل خدمات کی تیزی سے توسیع ہو رہی ہے۔ پونے میں 12 سے 23 اگست تک منعقد ہونے والے 16ویں ہاکی انڈیا جونیئر ویمن نیشنل مقابلے کے لیے بہار ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ بہار ریاستی کھیل اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل و چیف ایگزیکٹو افسر رویندرن شنکرن نے بتایا کہ اس چیمپئن شپ کے لیے بہار کی خواتین ہاکی ٹیم کا انتخاب راجگیر کھیل اکادمی میں ہوئے سلیکشن ٹرائل کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 2 سے 3 گھنٹوں کے دوران پٹنہ، ارول، گیا، جہان آباد، ویشالی، نالندہ، نوادا اور شیخپورہ اضلاع کے کچھ مقامات پر بارش اور برق باری کی وارننگ جاری کی ہے۔ محکمہ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سیوان ضلع کے سسون میں سب سے زیادہ 40 ملی میٹر بارش درج کی گئی۔ مرکزی حکومت نے سوشل میڈیا پر چل رہی ان دعووں کی تردید کی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ انڈین پوسٹل محکمہ ڈاک سروس گفٹ کے تحت تحائف اور ایوارڈ دے رہا ہے۔ پریس انفارمیشن بیورو کی حقائق اکائی نے واضح کیا ہے کہ بھارتیہ ڈاک کا کسی بھی ڈاک سروس تحائف آفر پرسکار یوجنا یا لکی ڈرا سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اکائی نے ناگرکوں کو صلاح دی ہے کہ وہ کسی بھی مشتبہ لنک پر بے وجہ کلک نہ کریں اور بینک، او ٹی پی یا آدھار نمبر جیسے انفرادی جانکاری کسی کے ساتھ بھی شیئر نہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

0: تمام میاں سالار جماعت مصرائے اولا کی نقوہ سنجی میں مصروف و مشغول ہیں، تا وقتے کے دیگر اصحاب جماعت مصرائے ثانی کے بقیہ ارکان کی ادائیگی فرما رہے ہیں۔ آئے،
1: یہ کیا غالب کی گزل ہے؟

کے حصوں میں شدید بارش ہوئی. آئی ایم ڈی نے کل صبح قومی راجدھانی کے کچھ حصوں میں ہلکی بارش کے ساتھ عام طور پر متلا ابر آلود رہنے کی پیشگوئی کی ہے. آسان میں کل کوریا ماسٹرز بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے خواتین سنگلز کے فائنل میں بھارت کی اشمتا چلیہا کا مقابلہ چین کی کیہان سے ہوگا. اشمتا سیمی فائنل میں اپنی ہم وطن رکشتا رام راج کو 21-13, 16-21 اور 21-13 سے ہرا کر فائنل میں پہنچی ہیں, جبکہ کیہان نے دوسرے سیمی فائنل میں جنوبی کوریا کی جی کم کو شکست دی تھی. آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت کے ترقی کے سفر کو آگے بڑھانے میں اختراع, تحقیق اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیوں کی اہمیت پر زور دیا ہے. مرکزی وزیر امیت شاہ نے شہری علاقوں میں امداد باہمی بینکوں کے لیے اور زیادہ مضبوط سائبر سیکیورٹی اور ڈیجیٹل تحفظات کی ضرورت اجاگر کی ہے. سرکار نے اسٹارٹ اپ اداروں کو مزید تقویت پہنچانے کی خاطر بڑے صنعتی اداروں کے ساتھ کلیدی مفاہمت ناموں پر دستخط کیے ہیں. ایران کے صدر نے کہا ہے کہ ان کا ملک سفارتکاری کے تئیں عہد بند ہے, لیکن وہ دباؤ میں آ کر نہیں جھکے گا. اتراکھنڈ اور چھتیس گڑھ میں کل شدید سے لے کر بہت شدید بارش کے امکان کے مد نظر اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے. اڈیشہ میں دریاؤں میں پانی کی سطح بڑھنے کے تناظر میں پھر سے سیلاب کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے. اور بیڈمنٹن میں آسان میں کوریا ماسٹرز ٹورنامنٹ کے خواتین سنگلز کے فائنل میں اشمتا چلیہا کا مقابلہ چین کی کیہان سے ہوگا. اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا.